0: Staré tajuplné hrady a zámky v mnohých z nás vyvolávajú zvláštne chvenie. Keď do nich vkročíme, obklopí nás minulosť. Atmosféra nepoznaného. Čo sa dialo v týchto starobilých chodbách a miestnostiach? Koľko ľudí tu zažívalo svoje osudy? Život na zámku alebo hrade poznáme skôr z rozprávok o láske a princeznách. Udalosti, ktoré sa však na mnohých z nich diali, neboli ani zďaleka také romantické. Aj keď Blatnický hrad, z ktorého dnes už ostali len ruiny, sa stal svedkom lásky. Na jej krutosť si obyvatelia dodnes spomínajú. Niečo alebo niekto im ju totiž stále pripomína.
1: Nám to vraveli starí ľudia, ktorí už dávno sa pod zemou a my sme boli vtedy deti. A ja zase to rozprávam týmto, ktorí naozaj, aby si to zachovali. No tak ten hrad bol založený v 13. storočí a no, Blatnický bol hlavný, ktorý to mal celé toto pod mocou. To bol Blatnický pán, ktorý ovládal celé toto ďaleké okolie. A je bol hrozný človek a veľmi taký, no, zlý panovník to bol.
2: Pán hradu Blatnica bol veľmi krutý človek. Zo svojho postavenia si mohol dovoliť robiť čokoľvek. Čo si zaumienil, to spravil. Zapáčila sa mu Mária. Zasnúbila sa s iným, ale jemu to bolo jedno. Milovali ju a chceli ju. Tak si ju jednoducho zobral. Ona mu nesmela povedať nie, lebo by sa mohol pomstiť na jej rodine. V tých časoch mohli šľachtici so svojimi poddanými zaobchádzať, ako len chceli. Čoskoro otehotnela. Na hrade ostala sama. Blatnický bol skoro stále preč. Ona sa trápila a každým dňom chradla. Kde ju mali všetci radi. Nikto jej však nevedel pomôcť. Mária dúfala, že s narodením dieťaťa sa Blatnický zmení. Pôrod bol ťažký a dlhý. Stratila pri ňom veľa krvi, ale prežila. Konečne prišla tá chvíľa, jej jediná nádej. Ale dieťa jej zobrali hneď po narodení. Pôrodná baba ho zabalila do plachty a odniesla preč. Bol to chlapec. Mária ho už potom nikdy nevidela.
1: Práve sluhovia mu prišli povedať radosnú novinu, že sa vám narodilo, že máte dieťatko.
2: Blatnický sa medzi tým znova vášnivo zamiloval. Mladé dievča sa mu úplne odovzdalo. Na to, aby mohol byť s ňou, sa ale musel svojej prvej ženy zbaviť.
1: On rozkázal, ani ho nevidel to dieťa, dieťa zamurovať a ju otráviť.
2: Otrávil ju hneď po tom, čo mu porodila syna. Zbavil sa odvrhnutej manželky, ale nie plodu ich lásky. Na dieťa sa nikdy nepozrela. Okrem pôrodnej baby a jedného sluhu chlapca nikto nevidel. Počuli ho ale všetci. Blatnický nevedel zniesť plač svojho odvrhnutého dieťaťa. príkaz chlapčeka zamurovať. Kameň po kameni stavali stenu, až utlmili jeho plač. Dieťa obklopila večná tma. Živý človečik bol odsúdený na pomalé, bolestivé umieranie v chladnej skale.
1: My, keď sme chodili tam a robili, veď tady sme chodníky čistili, vždy sme na ten hrad vyšli a vždy sme pozerali, do ktorého múru bolo to dieťatko zamurované. Ale keď som išla večer a tam taká tma a tie skaly také boli a tá hora vám tak zvláštne vám no takvo stranie, taký vzlik. Ja som sa ani nezastavila, ja som vždy utekala. Kavničky som jesla s mliekom a aj veru som povylievala. Tak som utekala, lebo tá hura vám tak, ako čo by plakala.
2: Druhá žena ho milovala aj napriek zverstvám, ktoré páchal.
1: Žili šťastne na hrade, ten blatnický stov druhom, ale narodila sa im dievčatko. A volala sa Milka. Bolo veľmi krásne.
2: Blatnického druhá manželka pár rokov na to zomrela. Blatnický ostal už navždy sám, len so svojou dcérou. Mal ju rád. Bola pre neho všetkým. Náhradou za ženy i mŕtvého syna. Dokázal sa jej obetovať celý a to isté vyžadoval od nej. Ona však dospela.
1: On potom veľmi, že zúfal. Bol ako bláznivý. Ako je, že chodil z miestnosti do miestnosti. Ako čo by stráca v rozum.
2: Zamilovala sa. Blatnický to nedokázal zniesť. Muž, s ktorým sa stretávala, bol priateľom rodiny, z ktorej pochádzala jeho prvá žena. Blatnický vlastnú dcéru znenávidel.
1: A zavolal si tú dceru, tú Milku, do spálne a dal jej pohár čierneho moku a povedal, to vypiješ. Ona to vypila, ústa sa jej skrivili a odpadla.
2: Blatnickému sa dceru otraviť nepodarilo, ale nakoniec ho predsa len odsúdili. Jeho nevinné mŕtve manželky pokoj nikdy nenašli. Ľudia dodnes tvrdia, že ich vydávajú ako blúdia po hrade. Každá hľadá svoju lásku. A v noci, keď je všade ticho a pokoj, počuť z hradných stien bolestivý plač dieťaťa.
1: Taká tieseň to bola. Či to bolo moje vnúknutie také už, alebo to bolo... Ale to bolo opravdu tak. Nebolo to, že by som to si tak sugerovala. To taký zvláštny stón vám bol. Toto vám vravím zo svojej vlastnej skúsenosti, že naozaj tie pocity boli strašné.
0: Je kvílenie len zvuk vetra medzi rozvalinami? Ako to, že jeho počuť, aj keď sa na stromoch nepohne ani lístok. Aj Sklabinský hrad pri Martine v sebe skrýva tajomstvá.
3: Prepojujeme na iné studio Svobodného vysielača.